қайрайсан асылы, қайрайсан бұрқұшсыз. Айтмайсан асылы, лавлары балдайсан, алдайсан, амма қачан таслым болып сен.